0: לנגיעה לא עדינה בפעות, מתרגמים אותה לאלימות. עושים קונטקסט, כאילו מנסים לקרוא ממעשים אחרים למה שקורה במעשים האלה, וזה להערכתי לא, לא הוגן.
1: מה לגבי חרטה, אחריות? בבית המשפט טענו שהיא לא קיבלה אחריות כפי שצריך, וזה גרם לעונש הכבד הזה. אתה מצד שני טוען שדווקא היא הביאה חרטה וגם אחריות, לקחה אחריות על המעשים שלה.
0: השופטת דווקא היא יחדה לזה פסקה בגזר הדין שלה. פרקליטות למעשה טענה שהנאשמת ניהלה לי הוכחות, מה שלא נכון. אנחנו לא ביקשנו לחקור אף עד, ביקשנו לדעת אם אנחנו נוותר על עדותם של ההורים, אם הפרקליטות בכל זאת תבקש להעיד אותם, כי לפעמים ההורים רוצים בעצמם לבוא ולהעיד, ואז הפרקליטות הזמינה את חלק מההורים לעדות, ו... וידענו שהם לא אומרים דברים שלא אמרו בחקירה או לא רלוונטיים לדברים אחרים, וויתרנו על העדות שלהם. הנאשמת לא חקרה אף עד, הגשנו את כל המוצגים בהסכמה וסיכמנו למעשה כל צד פירש את מה שהוא רואה מהווידאוים ואיזה עבירות עולות משם, אם כן בכלל.
1: בתחילת דבריך דיברנו על העניין של הערעור, אמרת שתתייעץ עם הנאשמת, היא תקבל את ההחלטה, אתה נוטה כן לערער אם היית רוצה לייעץ לה, ועל מה תסתמך בעניין, כאילו איזה בסיס משפטי בערעור כזה?
0: אני אומר דבר אחד, קודם כל בית משפט קבע מתחם עונש, לטובת הצופים אני אגיד שבית משפט שהוא גוזר את הדין, הוא קובע מתחם עונש, ואז קובע את העונש בתוך המתחם הזה. שופטת קבעה מתחם עונש של בין 9 עד 13 שנות מאסר. בסופו של דבר העמידה את העונש על 10 שנות מאסר, כשלטעמי הדבר שגוי מאחר והנימוק לזה היה שהיא רוצה להרתיע את הרבים מלבצע עבירות דומות. במקרה כזה, כשנאשמת היא נעדרת עבר פלילי, לוקחת אחריות, כותבת מכתב, היא הגישה מכתב לתיק להורים עצמם, שהיא מתנצלת ורוצה שהילדים ישוקמו ומבינה שהיא צריכה לשלם מחיר, נהוג להעמיד את העונש של הנאשם שהוא נעדר עבר פלילי וחסך בזמן שיפוטי על התחתית המתחם, ולא ברור למה במקום גם לשיטת בית משפט להטיל עונש של 9 שנות מאסר בסל להטיל 10.
1: מה אמרה הנאשמת היום? דיברת איתה?
0: לא יצא לי לפגוס את הנאשמת עדיין, היא כן, הנטייה שלה כן לתקוף את העונש מאחר וזה עונש חמור, אבל היא פונתה מבית משפט מטעמים ברורים, ולא יצא לי לפגוש אותה עדיין פנים אל פנים אחרי הדיון.
1: מה אתה היית רוצה להעביר בשמה או כעורך דינה גם, איזה מסר היית רוצה להעביר להורי הפעוטות שחלקם גם העידו בבית המשפט?
0: נכון. היא אמרה את הדברים יפה מאוד בעצמה, שהיא מתנצלת. הנאשמת הזאת לא הייתה צריכה להיות גננת בפעוטון. זו תופעה מוכרת שאנשים לא משכילים, שאין להם מקצוע, נרתמים לעבוד בפעוטות וגנים בלי שיש להם הכשרה. כשכל מי שיש לו ילדים יודע שזה אחד המקצועות הרגישים והדינים ביותר שיש. ומי שלא עובר הכשרה מתאימה ויש לו אופי מתאים, פשוט קורס שם ולפעמים יוצא אלים, וזה עצוב מאוד.
1: מאוד ממש במקרה הזה. עורך הדין יזהר קונפורטי, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה לכם, ערב טוב. ביי.
1: إذن هذا بشأن الحاضنة روان عبد الحي من مدينة الطيري التي اليوم يعني قضت المحكمة المركزية بسجنها لمدة 10 أعوام بعد أن دانتها يعني ارتكاب مخالفات ووصلت إلى حد الاعتداء على أطفال يعني أعمارهم تتراوح بين الأشهر والعام ونصف العام والتنكيل بثمانية من الأطفال في إحدى حضانات هود هشارون حتى اللحظة يعني المحامي يقول

0: אלדד שביט. אהלן אלדד, ערב טוב.
1: אהלן, ערב מצוין, שבוע טוב.
0: שבוע טוב גם לך, חזרת, ברוכים הבאים. עד כמה התגעגעת קודם כל לאמן?
1: מאוד, האמת היא שמאוד, זה מה שאני אוהב לעשות. וזה באמת הייתה מבחינתי חזרה מרגשת, אני לא אשקר.
0: היית מקום די אתנחת, מנהל מקצועי, קבוצה שבסך הכל היה כיף והולך לה. ירדת לקרב להיות בקו הראשון, קצת מג'נון או עדיין תשוקה להיות מאמן ראשי?
1: קודם כל התשוקה תמיד הייתה קיימת בי, ומכורח הנסיבות הלכתי על מסלול של מנהל מקצועי. למען האמת אני יכול להגיד שהיום המנהל מקצועי זה התפקיד הבא בכדורגל, והוא באמת התפקיד, נקרא לזה התפקיד הטוב ביותר שעתיד להיות בכדורגל. אני עוד אחזור לעשות אותו, אבל כרגע אני עדיין צעיר וכוחי במותניי, כמו שאומרים. אז איך אמרת, הולך לקו הראשון מסתער, אז זה כרגע מה שאנחנו נעשה.
0: הגעת לרנה עם כל השמות, אמנם לא בנית את הקבוצה, וכולם ככה אמרו, ניצחון ראשון בטוח, כל תמיד יש חילוף מאמנים, אם יש 3 נקודות, ולקבל הזמנה כזאת קלה, אקו, אבל החזבתם עם 0-0, איך תסכם את המשחק?
1: קודם כל, אני האחרון שהסתכלתי על אקו כמשוכה קלה, כי אני מכיר את סוג המשחקים האלה. קודם כל, נתחיל מזה שאקו התחזקו בשבועות האחרונים, כבר לא איזה בשר תותחים שהיו לפני חודש או חודשיים. ציפיתי למשחק קשה, גם היו תנאי רוח מאוד מאוד קשים, שדעתי שיחקו קצת יותר להפועל אקו. ושוב פעם, כמובן שאנחנו, התוצאה מאכזבת, ציפינו לנצח. אני חושב שהיינו צריכים לנצח. קבוצה כמו ריינה, בלי קשר ליריבה בליגה לאומית, צריכה להיות פייבוריטית ולייצר עליונות על רוב קבוצות הליגה, אבל כנראה שאין סתם, בדברים כרגע קצת תקועים, וצריך לשחרר את התקיעה הזאת.
0: תשמע, אני שידרתי את המשחק, אמנם הגעתם למצבים, אבל שוב הייתה חסירה חדות בחלק הקדמי, הרגל המסיימת, האם זה בעיה בביטחון של השחקנים, או איכות ההתקפה עדיין יש מה לשפר?
1: תראה, ראשית, יש 2 שחקנים מאוד משמעותיים בהתקפה שחסרים, שזה נוואף ואוהד ברזילאי. לדעתי, במשחק כמו אקו, יכלו מאוד לעזור, בטח של הגיוון ולחילופים תוך כדי משחק.
0: אבל ילדת, רני לא יכולה להיעלם כשנוואף לא שם.
1: אני מסכים איתך באופן חד משמעית, בדיוק אני בא להגיד. וגם עם כל זה, הרגיש מעבר לעניין של ביטחון, אני בכל אופן הרגשתי קצת חוסר יצירתיות. נכון שהגענו למצבים שלנו, זה לא מספיק. זה הרגיש חסר יצירתיות וחסר ברק, ואקו התגוננו טוב, הקשו עלינו מאוד, והתוצאה אומנם יכלה להיות, אתה יודע, לפה ולפה, אבל היא לא בהכרח משקרת. נכון. אפס די משקף.
0: ראינו את השוער לוקח 2 מצבים מאוד כאילו קורצים לשער. כשאתה מגיע לקבוצה, אתה יודע, באמצע עונה או בתחילת עונה, קבוצה שאתה לא בנית, אתה לא יכול לבקש את הזמן הבלתי מוגבל. עד כמה זמן אתה צריך עוד שנראה רני אחרת, דורסת או רני, עם טביעת אצבע של ילדת שביט?
1: קודם כל, כמובן שצריך זמן.
0: אין לך את הזמן הזה לצערך.
1: כן, לא, אבל אני אומר, לא חייבים. בסופו של יום אנחנו צריכים לייצר נקודות תוך כדי עבודה ותוך כדי הלמידה שלי. צריך לייצר נקודות. אני חושב שזה דבר שהוא אפשרי, שבסך הכל חומר שאפשר לעבוד איתו. נכון, לא אני בניתי את הקבוצה, וכולם חושבים שאחרי שבוע, שבועיים, אני אתחיל לקטר ולבכות שלא אני בניתי, ו... אני ידעתי לקראת מה אני בא, אני חושב שאפשר לייצר פה דברים טובים, יש פה תנאים מצוינים לעבודה, יש לי צוות מעולה, ואני חושב שתוך כדי הלמידה, ויש מה ללמוד, ויש מה לתקן ויש מה לשפר, נצטרך לדעת להביא נקודות. ובשורה התחתונה זה אפשרי.
0: אמרת את המשפט, אתה יודע בדיוק למה אתה בא, ואתה יודע שהמטרה שהוצבה בפניך הייתה רק אך ורק עליית ליגה, זה הדיבור, בשביל זה הביאו אותך, היית שם, אתה חוזר לסוג של קדנציה שנייה. זה משהו שאפשר לדבר עליו, הליגה בורחת לכם, מוקדם לדבר על זה. איפה אנחנו מהמושגים של העלייה?
1: תקשיב, עלייה לא מדברים, עלייה עושים, בדשא. לדבר עלייה כל אחד יכול, לדבר מטרות גבוהות כל אחד יכול.
0: לא כל אחד, צריך המון תעוזה וחומר טוב.
1: אני מדבר על קבוצות המושקעות, אני לא מדבר עכשיו.

0: אבל קבוצה שכמובן נבנתה בשביל הישארות בליגה.
1: ברור.
0: אבל בסופו של יום, אלה דברים שצריכים לקרות על הדשא. הקבוצה כרגע, שאמרו לי עלייה בסוף המשחק נגד אקו, אז אני אמרתי, גם אתה, אני חושב שריאנת אותי, אני אמרתי לך, קודם כל בוא נעלה את רמת המשחק שלנו, אחרי זה נדבר על עליית ליגה. יש לנו עוד הרבה מה לשפר ברמת המשחק שלנו, ועד אז חליק דיבורים, כמו שאומרים, בריינה בשנה וחצי שעברו, יש הרבה מאוד דיבורים, ופחות דברים קורים על הדשא, וזה משהו שצריך... צריך לתת עליו את הדעת ולטפל בו, ובאמת להפסיק לדבר על כל מיני דברים ולהתחיל לעשות כל מיני דברים. אני מאוד מקווה שאני אמצא את הנוסחאות הנכונות, שאני אמצא את המתווה הנכון, כדי גם לאזן את כל מה שקורה, כי זה טיפה מרגיש שזה לא מספיק מאוזן, אתה יודע, קצת תוצאות כאלה, תוצאות כאלה, לא תפס עדיין, לא... אבל אלה דברים שלחלוטין אפשרי.
1: לא קצת, לא קצת. אתה מתשעה משחקים, יש לך ארבעה נצחונות, טייקו אחד וארבעה הפסידים. זו רני שעל הנייר, אתה יודע, זה חלומו של הרטוב של כל מאמן. אין מה לעשות, עכשיו אתה בקדמה, ואותך כמובן בחזית נפנה אליו. אז אתה יכול להגיד לי, תשמע פאדי, לא, אני בניתי, ואני יכול גם להסכים איתך, אבל ברגע שאמרת, אלדד שביט, אז זה האיש.
0: לא תשמע ממני בא ואומר, לא, אני בניתי, כי זה לא משנה מבנד. בסופו של יום יש פה חומר, וצריך לדעת למקסם אותו, צריך לדעת להפוך אותו לגרסה הכי טובה, ואלה דברים שבאמת מצריכים עבודה בשטח, ופחות דיבורים בתקשורת, ולזרוק סיסמאות.
1: אלדד, איך הזיכרון שלך?
0: איך מה?
1: איך הזיכרון שלך?
0: פנומנלי.
1: לא יודע, או משחק אימון, או בגביע המדינה, שיחקתם נגד רני, שיחקתם אז היית בקריית ים, נכון?
0: נכון.
1: זה היה גביע המדינה?
0: משחק גביע טוטו.
1: גביע טוטו. גביעת אותו, ואמרת לי את המשפט הבא, יש כאן עוצמות, יש קבוצה חזקה, תרשום פאדי, היא עולה ליגה. אתה אמרת.
0: נכון. אני מסכים איתך, שמסתכלים על סגל השחקנים.
1: אם אלדד או לא אלדד, זה עולים, זו השאלה.
0: המועדון, תקשיב, המועדון הוא מאוד מאוד מושקע. הוא מושקע, לא יעזור. מגיעים שחקנים, ותדע לך, אני הרבה פעמים, השקעה בלשלם לשחקנים הרבה כסף זה לגנאי. אלה זורקים כסף, אלה לוקחים שם חבילות, משלמים חבילות. לא, אני ההפך, אני דווקא רואה את זה כערך מוסף, אני רואה את זה כמצליחנות, אני רואה את זה אנשים שבאמת רוצים שיקרו דברים טובים אצלם, ומבינים שהרבה פעמים דברים טובים, צריך לשים עליהם, להכניס את היד לכיס, ונעשו פה דברים שמראים שרוצים פה להצליח, ורוצים לחזור לקדמת הבמה, ושכשאתה רואה את חומר השחקנים בתחילת שנה, שמגיעים כל מיני שחקנים מכל מיני מקומות, עם ניסיון כזה ועם רפרטואר כזה, אתה אומר, תקשיב, אין מצב שזה לא נתפס ולא נדבק. אנחנו גם מכירים את הנפשות הפועלות, זה מועדון טוב, זה מועדון עם...
1: הנהלה טובה, מוסר תשלומים.
0: בדיוק, אז אתה אומר...
1: והמועדון הזה הולך לפגוש את...
0: למה זה לא יתפוס? זה לא הלחץ של בני יהודה, וזה לא...
1: תכף ניגע בגדולות, אני רק מתרגם כמה שורות שאמרת, ותהיה מוכן לשאול אותך על המשחק הבא, כמובן מול ראשון לציון. אלדד שביט מודרב אל ג'דיד לרני יקול, טבעا انا مش انا اللي بنيت الفريق وانا اعي جيدا ولكن انا المسؤول عن كل ما يحدث في الفريق, بحتاج شويه وقت للتغيير ويؤمن بالفريق, وقبل ان يقول يجب ان نرتقي درجه, بيقول يجب ان نرتقي في المستوى, في الاداء, في اليخوله, ما يسمى في القدره, ومن ثم نتحدث عن الارتقاء في الدوري. نخون ترجمتي نخون ريشون لسيون ما مخكل ما الروش سمحتنو
0: ريشون لسيون كل كل יש לנו ביום שני, לא הזה הבא, יש לנו הרבה זמן לעבוד. אני شوف פעם יש לי עוד זמן ככה להכיר מקרוב ולבדוק ולנתח דברים. לדעתי סוג משחק שונה לחלוטין מהמשחק נגד אקו. אני מאמין גדול מאוד בקבוצה ו בהכנה שלנו, וזהו, ואנחנו בסופו של יום צריכים לחזור למסלול הניצחונות. לא, אם הפסדנו נקודות נגד אקו, אז אין בעיה, צריך להביא את זה נגד בני יהודה, נגד אשדוד, נגד ראשון, זה לא משנה בכלל. הכל אפשרי, זאת ליגה שבאמת אין פערים בין הקבוצות לא הגדולות, בטח על אחת כמה וכמה, וקבוצה כמו ריינה צריכה לדעת בכל מגרש ובכל מקום, נכון, לעשות את העבודה שלה לצד הטוב ביותר.
1: לסוף, אתה יודע, הייתה תחושה שבסוף המשחק 0-0 באקו היה שיח של, אתה יודע, כאילו הליגה ברכה לכם. אני חושב שעוד מוקדם. איפה אתה חושב להגיד, פאדי, אופס, פספסנו, השנה זה לא שלנו? איפה הקו הזה?